0: Vậy còn em được sao?
1: Go ahead.
0: Red line emoji.
1: I copy, go ahead.
0: It's on the semi. Travel plate is Paul David, 66646 out of Indiana.